0: aku iki iku lho benakno data-data penduduk ngono iku lho. Ngono iku lak kudu nang
1: RTRW di
0: RTRW bener.
2: Lho saiki ku jarene wis gampang ngurus-ngurus nguniku.
0: Oh iya iya.
2: Jarene ku saiki ku ya apa ya istilah iku wis
1: sistem wis diperbarui
0: online ngono ta. Oh sistem online. Oh iya. Tapi kan Mas yo tak online lek kudu koyo boto tanda tangan RT RW ngono gak sih?
2: Iyalah.
0: Nah, mangkano iku. Aku lho ngawasno apa Pak RT ku kok rada gak tahu ketok. Ngono lho. Wong iku nang ndi ngono lho. Tadi RT tapi kok sawangannya kok kaya
1: gak tau nang oma
0: gak nyemana ambe tonggo teparo ambe wargane ngono iku lho ya RW kaya tambahan RW wong sing RT ae kaya ngono ndane sing RW sing lingkup rukun warga sing luweh ombo maneh ya Allah pemane wong ya kerja tambah dobel-dobel wis gak tau ketok oh iku lumayan ana kaya event-event kaya Agustusan ta. Mari ngono mek kerja bakti tok minggu tok iku ta. Bariku ya wis.
2: Duh, nek ku RT ku iku. Memang wong nek esuk kerja. Tapi nek sore ndek oma, misale ana wong njaluk surat-surat ngono ya. Bojone kan ana oma. Iku bojone sing anu.
0: Oh, ngerti bojone di pasrah iku ngerti.
2: Ngerti bojone. Dadi ne wis apa? Kak ibu ngono lho. Terus misalnya no rapat-rapat no wonge telat no ya tetep teko to ya telat nek ono wonge kerjane lembur misalnya ngono. Ya ngono iku.
1: Nek nang RT ku iku kan ono dalan berlubang bolong iku wis alhamdulillah RT-ne ngerti ya ning ami iku ditambal dadi dibenakno dalane ben warga iki nyaman
2: gak keceklok gak bahaya.
0: Nek ngono RT-ne ya sak jose soalnya peka ambek lingkup-lingkup keluar apa warga ngono kan. Nah baru nek koyok sing ono ya nang medsos iku ono sampe wargane iku lho modok langsung nambal-nambal dhewe, nyemen-nyemen dhewe. Ngono lho sing apa sing berlubang-lubang iku mau lho.
2: Warga sing peduli
0: iki. Iya, inisiatifnya sedhewe dhewe ngono ku lho. Mangkane ngono iku kudu ya apa ya dadi RT RW ku kudu ya amanah lah.
2: Iya, nek wis dipilih ku kudu amanah.
0: Kutu amanah.
2: Dadi ne aja sampe nggae gelo karo wargane.
0: Iya.
2: Kadang-kadang ngono ya. Cek iki sih kebanyakan ya RT RT iku akas. Wayahe oleh. Oleh sembako.
0: Oleh klunting ngono ah.
2: Oleh duit-duit ngono iku. Iku keluargane rata ya kebanyakan ya. Akeh sing ngene iku. Kondisiku aku takon-takon yo. Sing dulur-dulure dhewe
1: iku sing oleh,
2: sing oleh kaya ngene iku.
0: Kebanyakan
2: kaya ngene iku.
0: Dadi gak menutup mata yo.
2: Iya,
0: gak menutup mata yo. Dadine iku sing diutamakno iku keluargane ngono. Lho, sampean gak amanah dadi RT ambek RW lo. Ya apa ngene iki?
2: Aku kadang sama heran lho yo. Lah yo rek wong joko apa sumbangan yo. Sumbangan kan aku ngene jenenge. Uniku yo
0: bansos ah.
2: Iya bansos. Ya wis mbok apa lah jenenge iku. Pokoke iku berupa duwe, berupa beras
0: gitu ya.
2: Iku lho. Sepedae, sepeda sing apik gede uniku.
0: Iya.
2: Wis gak usah sebut mereknya.
0: Iya.
2: Ada ngono. Wong iku nggih gelang ku sampe tetuk sikut.
0: Lu sing wedo.
2: Sing wedo.
0: Lu.
2: Kalunge gede ya.
0: Lu.
2: Omah yo apik, omah yo tingkat lho.
1: Lho.
2: Uniku lho kaya oleh ngono lho.
0: Oh.
2: Aku lah lucu kan.
0: Iya.
2: Terus anak wong rondo tuwek, omah gedhek. Iku lho gak dikei.
0: Lho malah kelewatan malah.
1: Kadang ya rondo-rondo ngene iku.
2: Gak
1: dikei.
2: Lah pare, aku iki lho masih yo ngono lho, mau angkel. Masih duduk keluargaku yo.
0: Iya.
2: Tapi kan ya sakno tak tuwa kon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, sugeng siang nggih. Iki wis jam 12:30 lho yo. Iki wis wayahe maem ya. Wis wayahe maem siang nggih. Jenengan iki padha maem siang kali opo Cak Ning? Pasti saiki yo wis wayahe istirahat kerja ya. Wis saiki garapane ditutup dhisik. Engko sakwise maem, sakwise dahar iku isok dikerjakno maneh, mending saiki dahar rumiyin Cak Ning sedoyo. Paling ya wis ana sing wis mlaku-mlaku tuku maem ya. Wis ya. Sampean saiki ngomongno salah siji panganan sing cukup familiar ning kutha Surabaya iki yo Cak Ning yo. Ana gado-gado jenenge lah wis ya. Gak pasti pasti aku sih ngerti iki yo Cak Ning yo. Nah, gado-gado iki termasuk panganan sing sederhana. Isine ku yo lumayan lengkap yo Cak Ning yo. Biasane ku ono sayur, kaya tauge, kacang panjang, wortel, kangkung, kentang, ngono ku ya. Apa maneh ditambahi tahu, tempe, telur lho. Wis dikei saus kacang, terus mari ngono ana sambele, ana kerupuk urang, ngono kuwi. Terus ditambahi ngombene karo ngombene sing suweger-suweger iki. Iki apa maneh iki nang dalan pemuda iki ya Cak Ning ya iki wis puanase. Sumpah ya Allah, puanase pol. Dalanan ruame iki padha istirahat kabeh. Ngono ya, enak iki ngombe sing seger-seger kaya ayo es degan campurane ngono kuwi lho Cak Ning. Es cao ya kan dibarengi karo gado-gado wis nikmat ngono ya. Tadi sampean sing lagi maem siang, selamat makan siang Cak Ning. Nggih, mantun iki wonten azan duhur jam 11 selekor. Nggih, mantun iki kula siaraken azan. Nggih, kale jenengan ngancani jenengan maem siang, tapi aja lupa salat lho nggih. Nggih Cak Ning, ngonten mawon. Ojo nang dinding. Kok mbek aku bahas maneh tentang gado-gado iki. Lekoh tenan ngono lho Cak Ning.

ojo lali sabuk pengamane, sing paling penting iku ya ojo dulinan HP ku dulu nang pas numpak kendaraan iku Cak Ning. Kalau nek bahas tentang pesan atau ngecek rute iku luwe aman mandek dhisik Cak Ning, terus kene scroll-scroll Google Maps ngono kuwi, dadi ati-ati, ojo sampe kesusu, ojo gampang no emosi lan diutamakno keselamatane. Semoga sing nang perjalanan awan iki tetep lancar yo, sing lagi ndolek maem. Semoga segera menemukan menu favorite kene Cak Ning yo, ati-ati nang dalan. Sambil dikancani mbarekan lagu-lagu keroncong ning awan iki. Selamat menikmati.

sampun dahar berat ngoten nggih gado-gado wau. Iki aku katinge kei info tentang jajanan sing luwe sederhana, sing luwe enak ngono lho ya. Ya, iki ora jenenge ku roti goreng. Sapa sing gak ero? Biasane maem roti goreng iki disanding karo apa? Teh apa kopi? Apa biasa kan roti goreng iku identik karo cakwe sisan ya. Apa enak iku nganggo ote-ote? Ya ora enak yo. Mosok wis legi dikei asin sing ote-ote gurih nguniku yo ya sebenarnya iki cocok. Beda-beda ya ben uang ya cane ya. Nah sampean iki pasti ngerti sih roti goreng iku yo apa. Tapi saiki iku roti gorengku wakeh cane, wakeh asine ono sing diiseni keju, diisi pisang, kacang ijo, ngono kuwi. Apa maneh ono sing diisi ayam lho, sosis lho. Jajanan iki ku ya wis gak saiki ku wis mulai berkembang ngono kuwi, wis mulai luweh menarik. Biyen kan nek roti goreng iku dipangan isu-isu nganggo bab nganggo teh utawa kopi karo cangkruk. Nah saiki ku wis luweh menarik iso dipangan sore-sore pas udan ngono kuwi ya cak ning ya. Wah iku suwadu. Nah sampean iku luweh seneng roti goreng sing manis utawa roti goreng sing gurih? Klek aku ya cak ning ya luweh seneng roti goreng sing ana rasane coklat ngono kuwi, keju nek di kon milih yo, milih karo-karune lho ya cak ning ya. Daripada ngomong roti goreng terus iki nggarai lesu, aku urung istirahat iki cak ning. Wes tak kancani marek lagu-lagu. Tetep nang kene ya nang Pro Papat RRI Surabaya. Mengke ngobrol malih perihal roti goreng iki ya cak ning ya.

prank kuning nggih, iku wau kroncong sing ngancani jenengan ya Cak Ning ya. Gawe awan iki. Nah, ngomongno soal roti goreng iku wau Cak Ning, sampean pernah kepikiran gak ya jajanan iki iku mulai niku ket kapan sih ya? Soale kene iku wis sering mangan tapi iku ya lali gak ro sejarah niku kapan? Ono iku kapan ngono kuwi ya. Nah, dilihat teko sejarah kuliner iki, roti goreng iki yaiku teko teknik adonan menggoreng iki. Iku wis dikenal wis suwi tapi beda-beda. Wong biyen iku manfaatno niku beda-beda. No daerah iki carane iku ya beda-beda. Ngene kuwi Cak Ning ya. Nah, nek jaman saiki ku ya cara gawe roti goreng kuwi wis gampang, iso dolek nang TikTok, iso dolek nang Instagram, nang Google iku lho wis uwake cara gawe roti gorenge. Nando Indonesia iki olahan roti goreng iku wis berkembang nang jajanan-jajanan liyane, jajanan sing disenengi arek-arek enom ngono kuwi ya. Bahkan resep-resep keluarga biyen turun-temurun iku ya wis kadang iku ya saiki nek direalisasi eno iku ya wis beda, wis rasane iku ya wis gak padha koyo sing biyen ngono ya. Nah, saiki seiring berjalannya waktu wis waktu iku wis modern, wake mesin-mesin ngono iku nek biyen ya mbahku biyen Cak Ning iku nggawe roti goreng iku diuleni nganggo tangan. Nah, nek saiki kan wis ake mesin, dadi wis gampang ae lah gawe pirang kilo, 5 kilo, 10 kilo wis gampang, wis kuat ngono ana mesin. Nah, lah nek biyen yo ngene iki manual, siji-siji dikei gula, digoreng siji-siji, goreng ngembang none iku ya wis butuh waktu suwi yo Cak Ning yo. Dadi wong biyen iku tangan niku yo wis gagah-gagah ku niku gara-gara yo kerjaan iki tanpa mesin ngono ya Cak Ning ya. Terus cara ngedole biyen niku nek sak elingku ya. Mbahku biyen niku ngedole ku yo ider nang pasar, nang tonggo-tonggo, kadang iku yo ana tengkulak sing moro nang oma. Tapi saiki wis roti goreng wis gak ono, wis tutup. Tapi nek jaman saiki ya Cak Ning ya, dodolan roti goreng iku ya wis gampang diposting nang Instagram, nang aplikasi pesan antar ngono kuwi wis gampang beli roti goreng ngono. Wis kadung kepengin roti goreng ngono kuwi ya. Buka HP, dolek jenenge, pesen, enteni nang oma wis rasa metu-metu ya kan ngono. Saiki diri jine ae sing mlaku-mlaku, ra usah awake. Dadi nek dipikir-pikir ya, perkembangan roti goreng iki ya Cak Ning ya, iku cara iki wis beda-beda, beda koyo biyen. Beda 5 tahun wingi ambek saiki iku ya wis beda carane ya. Dadi roti goreng iki ben lebih update ngono iku wis piye carane. Nah, arek-arek enom iki ya pasti iso ngono ya Cak Ning ya, iso mempromosikno dodolane wong tuane. Dodolan opo ae ngono iku gampang wis akeh ana media sosial ya kan ya. Nah, wis daripada ngomongno terus roti goreng iki sampean ngarai kepingin ya kan. Saiki tak jeda maneh ambarek lagu-lagu. Ono lagu-lagu keroncong Abote Tresno, ono maneh Melati. Melati Rinonce. Sopo wonge lho akeh. Ya kan? Tak kancani Cak Ning. Iki yo nek ono melihatkan roti goreng sing do Indonesia iki ku saiki ku nek biyen yo roti goreng iku mong gula dan warnane iki coklat-coklat ngono iku ya. Saiki ku ayu-ayu ono wijene terus kotak-kotak, nek biyen iku ya wis bentuke ya lonjok-lonjok abstrak ndugu ya Cak Ning ya. Ya wis ya, daripada kelaparan sing
wis mari maem iki pasti warek, sing dorong maem iki nggih monggo ndang maem, mosok yo nyemil-nyemil tok, ya kan? Iki wis tak kancani lagu-lagu sing bakal diputer mantun iki nggih Cak Ning nggih.

ngopi-ngopi iki Cak Ning, ojo kakean ngopi. Wes ayo ndang dibuka laptope. Kerjaane nang dikerja-kerjano, ngono. Jam yamene iki ancen rawan-rawan ngantuk Cak Ning iku. Wes suasanane iki wes rada-rada capek ngono ya, wis awak iki wis capek, wis kesel, pingin endang mole, pingin endang turu ya. Nah, kadang hal-hal sing nggarai ngantuk, bosen ning kantor, bosen ambek kerjaan, iku yo nggarai fokus iki yo turun ya, wis dadi gak semangat. Rasane kaya wabot ngono, memulai hari ngene iku wis rasane wis ora penak ngono ya Cak Ning ya. Dadi iki aku bakal ngancani sampean sedoyo sampe engko jam 3. Sale mari ngene ganti. Nah, iki ono beberapa lagu campursari sing ono Tlogo Warno, terus Imbang Ono Katresnan. Terus ono Kadung Tresno lo ya, Kadung Tresno iki wis tak putere dhisik ya. Mengko iso bareng-bareng bareng-bareng membersamai jenengan sedoyo ning awan iki ya Cak Ning. Nggih, kita puterno gawe sampean tetep nang Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caning ya, iku mang lagune Safira ambek Radit kalah ya, spesial kanggo sapa iku mang? Seneng TikTok aku lali mang ya, jenenge sapa ya Caning ya, tak puterne lagune tenang bae ya. Sing liyan-liyane pancet iso tak puterno Caning. Dadi aja kuwatir. Sapa sing kuatir, gak perlu kuatir Janing ya kan. Soalnya apa, Wahyu Chan pasti puter-puter lagune ya kan. Sing gorong puter mang lagune sapa? Ayo jujur. Ya wis langsung ae ya Janing ya, tak puterno lagune iki mang gorong puter iki ana Cantika Nuswantoro Adela ya, barek lagune iki Mahligai Kajang. Tak kira mang apa mang ya. Lali kena mangkat guyonan meca sapa mang. Saya tak ketuban. Aduh lali terus rek aku rek. Ngene iki lho kakek mangan apa iki? Mangan kulit ya? Enggak sih. Kakek mangan kulit dadi kolesterol, asam urat, kutu pegun.

0: Delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nene sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Neng, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku neng nang sekolah. Mulai isu ya neng yo. Sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho neng.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Kanjeng Rama. Kula tansah inget pangandikanipun panjenengan Kanjeng Rama Perban. Guna kaya purun. Guna lebda sarinaning karya agalembet. Kaudi dateng kula Kanjeng Rama. Renika daya murih mikulai temah sembodo ngeramungi damel. Kaya liripun ing lair kula ngudi kardih murih cekapi samukawis ing batos sugih lelabuhan utami ewondene purun. Sumantri wantun ngadepi menapa kemawon lilambaran tatak tanggon siaga dados tumbal belo dateng bebener kinaryo tameng-tamenge negari miwah kautaman. Kanjeng Rama, kula nyuwun pangestu dinten semangke Bambang Sumantri sampun dipun boboti pakaryan dening Gusti kula ing Maespati kinen boyong Dewi Citrawati saking negari Magodha nedya kinarwa dening Gusti kula ing Maespati. Kanjeng Rama, oh ger beco dene jeneng sira wis dipercaya dening ratumu. Mula sing tatak sarta tangguh anggomu ngayahi jejibahan iki Kyai Sumantri. Lan uga jeneng sira tak sangoni senjata cakra nanging iling-ilinga Sumantri. Nalika kowe tetepake tekadmu ya wektu kuwi laku lelakoni uripmu sing kudu mbok wiwiti Sumantri.

Adikku lunga kiai. Eh, inggih. Kong, kaya metu nang ndi to, Kong? Wah. Ajake arep wujud kowe. Kakang Semar. Eh, inggih. Kula, Den. Ayo tutno laguku mian negara Magodo. Para senopati negari Maespati. Engkang dipun pandhekani dening Pati Surata. Sampun ngayahi jejibahan pramila saka menika Kakang, ayuh derek nolaku ku Kakang Semar. Eh, inggih Gus, kula derekake prayata sing kanthi adil.

kula Bambang Sumantri Sadharmi dados lantaran kewala. Sejatosipun kula namung dinuta dening Gusti kula ing Maespati sinuwun Prabu Sri Arjuna. Kinen boyong paduka dateng Maespati. Anjatu kromo Gusti kula do Sang Dewi. Bambang Sumantri, sepisan kula ngaturaken kuning panuwun awit nyekti jangan dikoraden mustikaning satrio saged nyernakke Prabu Darmawasesa sarta Purnarpati sewu negari. Namung kemawon kula cinecet dados putri sampang gadhahi tekad menawi kula boten purun dipun jatuh krami ratu ingkang paribasanipun sampun kawon saderengipun perang. Duh Kusumayu, liripun kados pundi? Bambang Sumantri, kula anggadhahi panyuwun kula kersa jengandika.

Putri Domas ongko kalihipun Citrawati boten rumaos dados putri boyonganipun Ratu Maespati, nanging badan kula nyawa kula wonten astanipun Bambang Sumantri. Mila kula boten saged anglampahi palakrama kaliyan Prabu Arjuna Sasra. Saderengipun kula nyuwurupi kasektenipun Nata Maespati kedah timbang kaliyan

Aduh Gusti kula Sang Kusumayu. Nyun pangapunten bab panjuran paduka. Ingkang putri Domas menika kula kinten saged ngelampahi nanging panjuran paduka ingkang angka kalih. Dosa menapa ingkang badhe kula sandang? Menawi kula kedah ayunan yudha kalian Gusti kula ing Maespati. Menawi jenengan dika boten kasta nyebatani panjenengan kula. Nyuwun pangapunten. Kula boten kersa kaboyok dhateng Maespati Raden. Aduh Gusti kula. Inggih to menawi tetelo mekaten kepareng paduka. Inggih awat anggen kula mundi dhausa jejibahan menika saking Gusti kula ing Maespati. Sumangga langkung rumiyin. Kula sederaken nitih kareto kencana. Mangke Bambang Sumantri. Ingkang nyembadani napa ingkang dados panyuwun jenengan dika Kusumayu. Bambang Sumantri badhe ayun-ayunan yudha kalian sinuwun Gusti kula ing Maespati. Sumangga kula dherekaken nitih kareto kencana tumuju Maespati.

didem dadan ana pangarep bawane mangu-mangu gong mangaweh hangge Narendra gong ing Maespati Sang Prabu Sri Arjuna awan dewane ingkang dinuta ing kardi hangge Risang Bambang Sumantri dawa para senopati cucuk ing Adilaga Surya Ketu, Candra Ketu, Kalingga Prana, Kalingga Pati. Datan boten wonten wayanganipun ingkang calon garwanira putri ing Magadha ingkang tansah wonten ing lelawonan. Dadah sakala praptanira Kyai Pati Surata gawe kaget Sang Nata.

kencang ing alis risang mawe kantrung sabarang kang kadulu sabarang kadulu kir moyak maik Sinuwun Amat pasang kaliban tabit mawaing tawan tuan dinebino ing tolak manu Pati Surata kuis bali Soko magodo inggih Sinuwun Namung kemawon paripaksa kula sowan wonten ngarsa paduka boten sesarengan kalian Bambang Sumantri Ningge awit kula dipun kengken kalian Bambang Sumantri ngaturaken nawala kunjuk dateng paduka Gusti kula Sumantri kok dadak layang-layangan marang panjenengan ingsun Surata wonten timbaling adawu Coba kaya ngopo Andih layangi soko Bambang Sumantri

tenang tenan kowe Sumantri. Ing ngarepku yen isih ngaku isih sedulurku. Nanging yo gene kowe wani karo ratu. Aduh sinuwun. Kula nyungguh ing samudra paksa. Merosan dadak kowe kokan rembug. Yen kowe pengin neter kadigdayane Ratu Maespati ayo katokno kasektemu kowe Sumantri.

0: pamustikaning bawana ngaturaken nyuwun pangapunten kelepatanipun Bambang Sumantri awet estunipun sedaya kemau dados panyuruan kula anggen kula meluhuraken asma paduka raos sing manah boten narima dening kula namung dados putri bayanganipun Bambang Sumantri kang saged ngasoraken Prabu Darma Wasesa dalah para ratu sewu nagari. Duh Sang Prabu, kula tetep badhe pasrah jiwa raka kula nanging badhe jenjem lan jenak raosipun manah kula wonten ing Maespati mriki menawi paduka saged amujuti panyuwun kula inggih menika wujudipun tampan Sri Wedari kapapenaken wonten ing Maespati sinuwun.
1: Duh sinuwun, tampan Sri Wedari kula puter kula papanaken Maespati tondo bekti kula dateng paduka sinuwun.

0: Eh, pripun, Den? Kula ningali paduka piyambak ingkang nyanggupi muter taman. Kakang Sembar, kuwi mawamu aku syukur ucap mergo aku rumangsa dosa gedhe lawan ratu kuwi Maespati akan.
1: Eh, inggih.
0: Kula ngertos, Duk. Kula ngertos, Den. Nanging saderengipun jenengan panjenengan sing ngandika niku ning ngendika kudu ngati-ati. Nggih, pun. Paduka gadhahi adi lanang. Mugi-mugi saged sabantu dateng paduka, Den.

Bambang Sumantri. Bombong rasa ning atiku. Ngerti kowe bisa muter Taman Sriwedari. Nyekdoi kowe satria linuwe Sumantri. Mula dina iki ingsun winisuda jeneng sira. Dadi warangkaning Praja Maespati. Jejuluk Patih Suwanda.

0: de pangapuramu yo de. Aku ke duso kopo yai akonku ayo kapulian ngati kowe sing dadi korban ya suko prono yai kapurono pun kakang yodi
1: kakang Kusumantri ojo siro tawan-tawan tangis yo kakang soko gedening rasa tresnaku marang kakang mantri aku ora bakal panjing swarga yen ora bareng karo kowe kakang mantri tak enteni nglawangi swarga yo kakang

0: Rene sih, akmu.
1: Iku ya.
2: Katene dolen kan akmu?
1: Iya. Aduh, iki dolen apa iki nang omamu?
2: Yo, dolen apa yo? Wis, ndek kamarku lho, Wak, nonton-nonton ngono. Aku soalnya ya bingung kate lapo.
1: Loh, berarti adewe iku aku Rene iki mek gawe nonton-nonton to.
2: Iya, kamu pengen apa?
1: Emang apa kek, dulinan apa ngono lho?
2: Dulinan yo. Tapi lek dulinan iki lho, apa wong-wong omah iki padha sibuk kabeh, ibuku mau ndek pawon, mbakku iku ndek ngarep ndelok mbakku ta.
1: Apa?
2: Mbok soalnya iku mbakku iku senengane nandur-nandur ngene iku lho.
1: Oh iya ta.
2: Iya, tapi aku yo bingung, ya apa carane ngono dadi aku gak ngerti, gak tahu melok ngewangi pisan.
1: Coba adewe iku ndelok iyae.
2: Iya ta.
1: Enggak takok nandur apa ngono.
2: Oh ya wis takir ana. Iki,
1: kok usung-usung iku?
2: Iya, nganui pokoke biasane.
1: Diwangi ta?
2: Iya. Mbak.
0: Apa lah ya,
2: kate? Iku ya diwangi ta, Kak?
0: Iya, kok usai guys mari kok.
1: Kaboten.
0: Iya, wis mari kok iki.
2: Duh aku mumpung lagi pengen ngewangi iki lho.
0: Enggak, engko pot ku ajur kabeh gak usah wis.
2: Enggak, koyo aku apa iki?
0: Iya, wingi mok sing
2: menghancurkan.
0: Hancur lho ya.
2: Iku kan gak sengaja. Baran ya kembang cecer bebek iki.
0: Oh, berguna ya masih ono wis meneng ono kono e kah.
1: Lho, diwangi
2: kah. Ah, dhewe ku pengen ero.
0: Pengen ero apa?
2: Ya iki lho sing ditandur iku apa-apa ae.
0: Toga.
2: Toga.
0: Tapi yo aku gak sepira ngerti banget sih aku apa delok cara nandure dan ngrawat tok sih.
2: Sampeyan senengane ngeramut tok ngono ya.
0: Iya, aku gak ngerti kowe-kowe karek apa tuku bibite terus mari ngono ditandur mari ngono.
1: Wah, wow. Oke kok aku pengen ero le.
2: Iki lho kancaku pengen ero.
0: Lah terus aku yo gak spiro ngerti lek ngene
2: ah. Ya tak ewangi nganu popoke kene, tak ewangi. Wah, kok cepelite mbakku iki, Cil.
0: Kakakne kok. Kok awakmu dulinan klambi merusak kabeh gak usah.
2: Enggak, iki klambine digawe dolen kok jare ibu gak popo.
0: Lek ndelok lho gua kono wis gak usah ngrusui yo.
2: Aku penasaran, Mbak. Lek ndelok tok lek yo gak enak.
1: Kamar lah bos iki.
0: Kok Mbak ora ngono ae?
2: Umpate mek kesenggol sepedaku tok lho.
0: Hei, kesenggol tok pecah yo.
2: Oh. Yo, tapi kan gak sengaja lho.
0: Yo wis gak.
2: Tak ijoling kok wis. Tak ijoli pot iku. Anyar.
0: Gak usah.
2: Oh, sampean iku an adek pengen ero lho.
0: Yo ndelok teko adoh wis.
3: Aku sing ruam ini Mas.
0: Iki lho Bu, ana mung tandur-tandur rumput ta
3: enak. Lah iki ana kancane Rene kok meneng ae.
2: Iya iki mah lho Bu, aku pengen ngewangi ambek kancaku.
3: Terus kancamu Rene.
2: Iya.
3: Oh, alah. Wis wetan doh.
1: Wes toh, ket mau iki bengong nah, ate lah.
3: Iki delok rame nek arek loro. Yo ngene iki nek rai. Omahe tante iki dadi ruame. Iki dorong kok sing sitoke. Apa sih lha apa sih sing diramekno apa to?
0: Iki lho Bu kate ngewangi aku tandur-tandur lho.
3: Ngene iki sampean lah yo.
2: Iya lah yo baik
0: lah yo ngerti sih Bu. Apa potku pecah gara-gara kela?
3: Alah pot pecah sitoke meneh nek tuku pot aja sing gampang pecahan. Saiki akeh pot plastik ngono.
0: Lho iku sing lucu, Bu. Aku kan golek bentuk sing lucu.
2: Sampeyan iku, Mbak.
3: Ya bentuk ngene.
2: Iya, yo tak golekno
3: wis. Wis kok dijoli, gak usah nesu. Tambah tandur lho, nandur kunir.
0: Iya, Bu.
3: Iki jenenge kunir, Nduk.
0: Aku pokoknya asal nandur, Bu. Aku seneng nandure karo rambuté tok.
3: Lah wong wingi lho, Mbakmu wingi kan nandur kenikir ning mburi omah.
2: Heeh,
3: terus. Berguna iku.
2: Kenikir
3: sing tak rasa wingi ku kenikir iku sing tak
0: ngandani nandur berguna masih aku gak ngerti manfaatnya sih kadang
3: tapi nek bayam kan yo ngerti to
0: yo ngerti
3: sih lek ngerti
2: dadi enak sampean Bu
3: iki jenenge kunir iki kena dige tombo-tombo selain
0: kok kaya obat-obatan ngene ya Bu
2: malah ya
3: apa meneng omah ya ngono tanduk Cila
1: enggak to
3: lho kan ana tanduran apa-apa
1: yo mangkane iki aku
3: pen rene
1: iya
3: sinau ojo sinau ning gone kae lah gak patek telaten sing telaten nandur-nandur iki mbake iki
2: tapi mbakmu gak gelem Bu gak gelem
3: gak apa-apa ndelok sik ndelok iku tak kono lemah iku jenise telu iku
1: apa
3: iku lemah sembarang kalir iku ono
1: Bu iku lemah
3: iku sajeke diuruki ambek mas e
2: iya aku iku lho
0: ngerti mak telaten
2: iya
3: Mas, jangan lah kayak teko. Lah kayak teko mas sih.
2: Oh, iya.
3: Kok saya ditandurin, kok apa? Kok takut non kabel lho. Cuman mau belonjomu ya, Mek. Apa? Golek bibit, kita mbak jukui.
0: Iya, Bu. Ya pikirku, paling ini berguna lah tak kowe. Tak tuku.
3: Wis kok takono masmu ya?
0: Iya. Ya
3: semu ditani. Sik, masmu ditani tangi kok cek rene.
0: Ya,
3: lagi teko soale.
0: Ya, ya Bu,
3: ya. Nek kamar iku mau.
2: Ya wis den delok isi
3: ae. Oh,
2: ngeteh sik ae. Sik
3: opo? Eh, ayo tante anu apa goreng gedang.
2: Oh, arep
0: enak.
2: Iya, gelem
3: ta? Goreng gelem ta?
2: Gelem ta. Hmm,
3: tapi gak ono coklate, gak ono kejune lho ya.
2: Gak apa-apa
3: gedang goreng biasa.
2: Iya.
3: Wis
2: gak apa-apa.
3: Ayo.

0: Wes, wes ngerti ta ya apa?
1: Yo ngerti titik-titik, tapi ambek sampean ajari maneh ngono lho, Mbak.
0: Ya aku pokoke anon sik potmu iki sing ndi?
1: Sing iki sakmene. Iki gawe apa?
0: Kok iki nandur apa, Mbak?
1: Sembarang wis bijine sing sampean sing gak kanggo ngono lho.
0: Gak ana wis kanggo kabeh.
1: Lah terus?
0: Lah iki sing tak kon tuku piye?
1: Loh, iku kan gak Cila. Cila iku yo netep pingin iku kok pingin belajar nandur pisan. Kok lak rene areke.
0: Bu, sesek tak boleh aneh ngonanku. Entek koyo wis tak tandur kabeh. Ono paling lombok lek gak tomat.
1: Iya, gak apa-apa lombok. Iki. Terus iki dilebokne ya apa? Lho, iku kan. Teko, waalaikumsalam.
2: Endi mbakmu?
1: Iki.
2: Iku lho. Apa titipanku ndi?
0: Lho kan, Mbak.
2: Ini ternak iki to jarene.
1: Ya iku tak dekek ndek keranjange sampean niku.
0: Oh, iki ta?
1: Iya, iku peci Cila njuk digawe.
0: Oh, tak pikir sisaku.
1: Enggak ngawur ae.
0: Berarti aku gak duwe simpenan bebet.
1: Lho, ya iku berarti sing sampean mau sebutno peci Cila.
0: Iya.
1: Lho.
2: Ndi
1: ya apa sih sampean niku? Ya iki. Amun nandur ndak omaku ta iku digawe le.
0: Ayo tolong. Ibu belanjane sembarang karir.
2: Iya, Bu.
0: Wih, kebenaran.
2: Ya, iki lho,
0: apa seneng gak iki?
2: Ibu bebet tak iki lho.
0: Iki lho 45-nya iki gaya awakmu. Aku lho wingi kan awake dhewe ya karo masmu kan dikandani ya.
1: Heeh.
0: Apa lahan isok ning isor isok ono aneh lagan lahan gantung iki lho.
1: Iya. Oh, ngono.
0: Iya.
1: Itu tapi aku di keluguran kok lek digantung.
0: Alah, ya sing penting pakune sing jelas.
2: Heeh.
0: Lek ndek iki lho Cila titip apa iki Cila?
1: Bebetku to.
0: Wis.
2: Lah ono titip bebetku ku tak pengen ku.
0: Wis ya
1: wis tak tandur ndek omahe.
0: Wis tenang iki tante tuku bebet akeh. Awakmu butuh apa meneh?
2: Terong. Ana terong iki lho.
0: Ana terong lho.
1: Gak apa-apa, Tante.
0: Gak apa-apa, wis gawenen.
1: Gak apa-apa. Wis enak tanduran kok ibumu gak tuku terong di pasar.
2: Iya, lombok tomat kabeh ditandur engko buka pasar.
1: Gak tandure kabeh.
0: Iya, wong masalah iku ora bendino kan gak panen.
1: Iya,
0: makane.
2: Ya wis, berarti ngono ya. Wis ngerti ke?
1: Ya ngerti aku.
0: Ngene ya, awak dhewe kan mas iku kan jek kuliah. Dadi ben nutukno pengetahuane engko nek mari ayo dipraktekno ning omah.
2: Awak dhewe takon-takon.
0: Halamane ibu ki ya ombo. Mbok Kaila ya. Apa Cila ya?
1: Yeah.
0: Kok Cila kok ya iso bolak-balik rene.
1: Yeah,
0: apa-apa tuku bareng blonjo bareng kan enak.
2: Iya, nak langganan ku biasane lho murah-murah.
0: Iya, ambek Aurel iku wis duwe anu wis duwe langganan
1: wis. Iya. Mangane.
0: Engko nek kekurangan misale apa kok mati apa iso konsultasi iso
2: langsung telepon ambek Mas. Iya, nak
0: Iya, ambek Mas Amin ya. Mene nek prai cek mulih maneh, ngono ya.
1: Iya.
2: Bisa ae.
0: Mulih ah.
1: Makasih lho iki BBT.
0: Mek njogo BBT ta we.
2: Masak cilik gawanan.
1: Ya iki popok iki.
2: Popoke pisan ta. Wis gak apa-apa gratis wis.
0: Wis sing penting kok awakmu nandur lho ya. Aja sampe gak ditandur.
2: Iya, aja dipateni kok nggone kela lho.
1: Lho iku mati dhewe, dudu aku sing mateni.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.